Kokituyo ya chepyosok komuti kokimiten olimpo kebeberta age nekokimi olimpo kamureito, eh? Kokimi chepyosok kokimiten nini, kokimiten nini, kokimi mashishi kidogo, eh? Kokimi mashishi kidogo. Kor kolean chepyosok, ingele matakimi en kion, oline. Kole anyin inye. Anyin. Okwanyin imanis mabat kechi, yara kimwoi.